0: Vyslovte!
1: Áno!
0: Rojšete jasným ženom!
1: Áno!
0: Chcete bio šefa proste!
1: Áno!
0: Tak tieklo, proč ma tiebe ne zás blási?
1: Vy mne
0: nevyšli! Ani slova! Ani slova! Ani slova! Klonit sem teraz op! Je dio Я чужими кто-нибудь в своё время.